0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horogoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Šid, na prelazu Gradina, kao i Preševo, na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelazima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Šid, na prelazu Gradina, kao i Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelaznima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: ti.
1: Automoto Savez Srbije.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Šid, na prelazu Gradina, kao i Preševo na izlazu iz zemlje, zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prijelaznima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
3: Radio Dak.